ჩვენია ძელი მოვარ და ხაძაში შუბით ფერჩშია დაჭრილი სიცხლე აქვს მოსარქავებზე უნაგი აჭრილი ჩაჭრილი სიცხლე აქვს მოსარქავებზე უნაგი აჭრილი ჩაჭრილი